Samoa matalasi mai le afai pese fitu lima. Au le Samoa mua atu le Samoa matalasi na usuina e lanialo ma le sa li otuanai. Ia ma le pese a le aonga fafai aonga i malifa na sa batuai. O le usu fitu minute uti aile tu la asfu matasi le nei a fiafi. Ia la stofi nei le asfu faa yuni lua fedos maleono. Oto ona leo sevea kili kamesa ili otato mafutai tapi na mali tatu nuu lefo ila o mali taimi otato. Maia na ipise ia ya na soorema tatu pokalamba o le tofari uliu. Maia tofari uliu na soorema tatu ikayona po mafofongu fale nganga. Ia fai ufo ili tatu sui fifiroi peon maasani yai.